Plakot, po bën bum nato, pore mlypin dajkot, pore fruta tango. Mango, jena kej gango, ke pos pu me lango, x-et vina bando.